dangerous という意味です。なので、危ないと書いてあったら、近づいたり触ったりしないようにしてください。